Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без сине яшәгәсен һәр кемгә дә, һәр көнне дә Аллаһка шөкер итеп уянып, инде шөкер итеп йокларга әйтергә ясын. Әлек минутларда Болгар радиосы киңлекләренә кушылган һәр кемгә дә мин айгелдән кайнар сәлам. Әм бүген дуслар 11 июль, шимбе. Башкала бастазында 37 минут булды. Иртән иртүк уянучылар, әлбәттә инде сезгә яхшы кайф һәм бик нәтиҗәле көн телибез.

Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шимбе, якшәмбе, ял итүчеләр, эшкә барасы булмаучылар бу минутларда йоклап ятадыр. Тәмле төшләр. Телебез уятмагыз иртән, иртүк эшкә барасы булмаган кешенең йокысын бүлмәгез. Тәмле төшләр күреп йоклый бирсеннәр, йокы туйганчы йокларга булсын. Йокы ул сәламәтлек диләр. Шуңа күрә, инде озак йоклау да шулай килешми дип әйтәләр, озак йокларга да ярамый. Тик шулай да организм ял итәргә тиеш. Йокы әлән итәтеде дип әйтә алмыйм, тик шулай да достар, иртәнге сәгатьләрдә мин Айгел Хәйруллина сезне сәламләүме чиксез шатмын. Безнең даими тыңлаучыбыз шимбе иртәсе хәйерле булсын дигән бик матур фото жибәргән. Сезнеке дә шулай булсын. Иртәлеге кәхвәләрегез, чәйләрегез тәмле булсын.

Хайрлы та хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, 6:33 минут башлабыз Казанда. Бүген 11 июль, шимбә иртәсе. Менә әлеге җырны тыңлаганда миллениаллар әлбәттә инде бу безнең җырды кушылып җырлаганнардыр, зумерлар аңлап та бетермидер, бәлки белмиләрдер дә әлеге җырларны. Тик шулай да кем өчендер ул яшьлек җыры, кем өчендер бәлки шуннан да үзенең гаилә бәйрәменә хас җыры булу ихтимал. Әм Болгар радиосында күңелегезгә хуш килердәй җырлар табырсыз, һәр җырда үскән тыңлаучыбыз өчен дә җырларыбыз әзерләп куелган. Исәнмесез, хәерле иртә, мин Айгөл сезгә сәлам дим. Сездән дә сәлам килә, Рәсим исемле тыңлаучыбыз яза, сәлам Айгөл. Пермь ягына баручы Райнурга сәлам, хәерле юллар дибез. Хәерле имин юл теләп калабыз, сезгә дә имин булсын көннәрегез дибез. Һәм әлеге минутта юлдагыларга хәерле сәфәр булсын, уңышлы булсын һәм әлбәттә инде урынлы булыр дип әйтим, бак тулы бензин булсын дип куюда урынлы булыр.

0: Биш жүмлә, биш секунд, биш сұрау. Һәм бір генә жауап. Һәр шимбе 16:30-да. Болгар радиосында. Бишкәбиш. Бишкәбиш. Уника плюс.
1: Ихтибар.
2: Ихтибар.
1: Ихтибар. Болгар радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
1: Болгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
1: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын бергәләп
6: әрәтик. Билетлар кассир.ру сайтында.
7: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 12 грамм 1-й ЕР. ОКРН 118-784-71-89-584.
6: Яшекләү 6 плюс.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

Хәйрле үтә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Балачакны шулай сагынып искә алабыз, ләкин онда кайтып булмый. Аның каравы бүгенгесе кем белән яшик. Әйдәгез, балачакны сагынып, һәм балачакның матур мизгелләре була күрсен сүз дә юк. Инде мин мәтрушка турында сөйләгән идем, мәтрушка дип әйткәндә. 99 аурудан дәва дип әйтәләр, сары мәтрушканы август башыннан җыялар, ләкин инде әлеге июль айында да җыеп ашыгып июль айында җыеп калырга ашыгырга кирәк, чөнки инде иртәрәк өлгерә кайбер үләннәр. Хәтта халык табиблары әйткәнемчә, сары мәтрушка 99 ауруны дәвалаучы үлән ди, онсыз ипи пешереп булмаган кебек, күпме ауруларны да сары мәтрушкасыз дәвалап булмый дигәннәр элек. Кан басымы, хәлсезлек булганда, бавыр, үт куыгы ялкын сыңганда, сары мәтрушкадан төрле-төрле чәйләр ясыйлар, хәтта майлар да ясыйлар, менә шулай бик файдалы үсемлек. Гомумән, инде аяк астында гына безнең барлык нигъмәтләребез һәм инде барлык шифабыз дәвабыз. Сездән килгән сәламнәр шулай шифа булып, дәва булып, күңелләргә май булып ята. Рәхмәт, дуслар, мин укырмын. Менә Гөлназ исемле тыңлаучыбыз язып җибәргән реклама чыгарылышыннан.

0: суда там летто майнда яшеренген. Там летто мая. Жайтеме синең табында.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әлеге минутларда Казанда 22 градус җылы, төньяк көнбатыштан толгын җил. Атмосфера басымы тәгәрмәш багынасының 754 миллиметрын тәшкил итә, геомагнит кары 9 балдан 2 дип күрсәтте.

0: Әгәр сез сары кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекарь желудка һәм лекарь желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекарь желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекарь желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекарь желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах 2-81-91. Код города 8-843-73.
3: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: үзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре юлын тосыгылуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Диңгезгә барасым килә.
3: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
2: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.

0: тапшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Авыл сулышы.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авыл сулышы тапшыруын башлыйбыз. Бу атнада Казан чын мәгънәсендә Россиянең авыл хуҗалыгы башкаласына әйләнде. Казан Экспода 3 көн дәвамында Агроволга күргәзмәсе узды. Анда Россиянең 40-ка якын төбәгеннән һәм чит илләрдән 400-дән артык компания, яңа техника, үсемлекләрне саклау чаралары, җир сугару җиһазлары, кырларга

0: Ошлама себе решен киленген квадрокоптерлар, орлыкларның яңа сортлары, нәсерле тірліклер қысқасы аграр өлкәдегі сыңғы яңалықларыны тәқдим итті. Агроволғы білен бір реттен Қазанда халық ара қолланушылар кооперациясы форумы да узды. Бұйыл Россия кооперациясына 195 жыл, Татарстан қолланушылар жәмғиетлер бірлігіне 110 жыл тулды. Форумны уздыру орыны итіп Татарстанның сайлану ұшыраклы түгел. Республика бұ өлкәге иң зур иғтибар һәм ярдәм көрсәтүші төбәк буларак башқалар Үрнәк ди Татарстан қолланушылар бірлігі жетекшісі Рашат Шаймарданов.
1: Мына мындай форум біздің республикада жүйе, ол біздің мына бүтін регионлар алдында потребительский кооперацияға республикадан жетекшілігінің құрашы. 200 миллионнан артық әр елін бізге республика бюджетінен ердім. Бізге деп айтып та болмайды, ол мына біздің оша ауыл халқына.
2: Кибеттер салынған шулық машиналар алып берілді. Шулык ГСМ субсидируется ите, башка регионнар курып кете бит. Башка регионнарда шушуну ярсыңын эшләсәләр дә, ул Россиянең авыл халкына бу улы ярдәм булыр.
0: Шараның тантаналы ашышында катнашкан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бу елы да кулланучылар җәмгыятьләренә 39 махсус машина ачкычын тапшырды. Бу авыл халкына хезмәт күрсәтү сыйфатын тагын да арттырачак.
3: Менә бүген зур тантана, машиналар бирәбез. Әлбәттә, авыл кешеләре өчен Татпотребсоюзның хезмәте бик кирәк һәм шушы машиналар белән без халык белән эшләүнең сыйфатын яхшыртырбыз дип ышанабыз.
0: Бүген Татпотребсоюз автокибетләре республиканың 2000 ләп авылына барып хезмәт күрсәтә һәм бу сан киләчәктә ортагына барачак, чөнки авыллар картая, кеше кими. Биредә яшәүчеләрнең соңгы өмете кибете дә ябылган салалар күбәя. Агроволганың эшле программасы кысаларында бу хакта да сөйләштеләр. Идел буе федераль округында тулайым авыл хуҗалыгы продукциясенең 60% кеше хуҗалыкларга туры килә. Шул ук вакытта Татарстан фермерлар ассоциациясе җитәкчесе Камиер Байтимиров сүзләренчә, соңгы 10 елда дәүләт ярдәменең 16-20% гына кеше хуҗалыкларга бирелгән, калган 80% эре агробизнес кайылланган. Бу пропорция шәхси хуҗалыклар фермерлар файдасына бер аз гына үзгәрсә дә, авылда калучы яшьләр күбрәк булыр иде ди ул. Кеше хуҗалыкларны да эреләрен дә борчыган төп мәсьәлә исә җитештерелгән продукциянең хакы булмау. Инде ничәмә еллар бер тетнең килограммы өчен уртача бәя 8-9 сумнан артмыйм. Шәхси хуҗалыклардан сетне сатып алу кайбер районнарда литр өчен 20 сумга калды. Ә техника, запас частьләр ай саен кыйммәтләнә. Быел моңа ягулык майлау материаллары белән килеп чыккан проблема да өстәлде. Күргәзмәгә килгән фермерлар хуҗалык җитәкчеләре безне кызыктырырлык техника, тагылма агрегатлар, яңа технологиялар күп, тик финанс мәсьәләсе көннән-көн катлаулана. Әлегә мондый чыгымнардан бераз тыелып торырга туры килә ди алар. Агросәнәгатьтә хатын-кызлар Бөтен Россия бәйгесенең төбәк этабында 2нче урын алган Биектау районы Тырнаяз авылыннан сөтчелек белән шөгыльләнүче фермер Мисине Латыпова бүгенге вәзгыять җирдә нык басып торганнарны да тезләндерергә мөмкин ди. Мисине һәм Ленар Латыповлар көненә 3 тонна сөт сатам. Шуның 1 тоннасын кооперативның 45 сумга сатып алуы ярдәм итә ди алар.
4: Тезләндек инде без уже. Дигәндәй, бик авыр инде. Ну, яшәргә кирәк, торышырга кирәк. Аллага шөкер, яшибез дә торабыз да инде кая барасын. Беренче әттә булмый, эшләргә кирәк. 1 тоннага якынын шул Казанда завод иткәнгә күрә генә чыгабыз. Безнең менә семья кооператив дип тә була инде аларны әйтеп. Алар алып китәләр безгә 45 сумнан. Үзләре ничә сумга саталардыр дворларда. Безгә ансы тоже билгеле түгел. Менә шул 45 сумнан безгә расчет ясыйлар. Без шуның белән яшибез.
0: Латыповлар соңгы тапкыр солярканың килограммын 82 сумнан алган. Алдан туплап куйган запаслары юк.
4: Без беркайчан да алдыга запас алып куйганыбыз булмады. Хуҗалыгыбызда гел заправкалардан гына аладырык. Безгә шул җитеп торадырык. Көндәлекне генә заправ итеп, бер атналык хотя бы максимум аладырык. Пока солярка ниләре менә беренче курсларга җитте. Хәзер инде арта дип әйтәләр инде. Белмим, ише кирәк булыр. Инде хәзер белмим. Каршы булышын эшләрбез инде.
5: 82 сум сумы тапкыр. 82 сумга. Ну, бик яхшы инде. Менә бездә Саранскидан комбикорма гранулированнары кайта. Уже 2 атна элек 129 сум дигәне. Шуның өчен все сравнение дип әйтәләр, безнең чагыштырганда безнең Аллага шөкер 80 сум дип шатланабыз инде.
0: Татарстан аграрийларына Татнефть һәм Таиф компанияләренең ягулыкны ташламалы бәядән бирүе дә ярдәм. Иң мөһиме әлегә зур кытлык юк. Күргәзмә кысаларында узган түгәрәк өстәлдә Оренбург өлкәсе фермерлар ассоциациясе җитәкчесе Фәрит Ахлиуллин бездә дизель ягулыгының тоннасын 144 мең сумга алырга туры килә дип сөйләде. Мәслим районының Туган як агрофирмасында ягулыкның хәстәрен бәяләр артканча күреп куйганнар.

0: Шиләре Раил Жихангиров күп булмаса да, урак ширына 10 көнгә җитәрлек запасыбыз бар дим.
1: Төп хуҗабыз Рафаэль Сулейманович, аңа бик зур рәхмәт. Ул инде завод белән шөгыльләнсә дә, графика белән инде безнең малай шөгыльләнә. Ивар Рафаэльевич, ну шуңа да карамастан, менә шушы теманы ишетү белән, ул сразу иң беренче шалтыратты. Раил, давай, ничә тонна сыерлык урман бар? Там 100 тонналык мәйтәм урман бар, шулай-шулай все акчаны күчерәм. Пока акча сұраған кіші жоқ сенден, давай тұтырап қойды. Соның бірін бүгінгісі күнде біз бүтін нендей шылабақ бар ма, шелек бар ма, бүтін үсінде тұтырап қойдық. Аллаға шүкір деп айтуға керек. Но енді бұл тоже. Құлайым келгенде ол 100 тонны енді қатлы көп төгіл. Біздің агрофирма үшін нықлап соққанда 10 күнлік гаруші. Но шоңа да қарамастан аллаға шүкір әлі біздің мүмкін ішлерлік, ішіне башылап жіберлік негіз бар. Ол тіге бір мина ғана, бір біздің агрофирмаға ғана келген не түгіл, проблема түгіл. Ел көлем келген проблема, ол бары бір несіктер ішат сейтілерді көлем.
0: Тукай районының ирек хужалығы жетекшісі Рустем Тажиев та әлеге элек тупланған нықлық запасы білен барабыз дейм. Хужалықта тәулігіне 13 тонна сет сауалар. Ирлықшылық білен де шығырленелер. Элек ирлықларыны илінің дистелеген тәбегенден келіп алсалар, хәзір ондайлар юг дәрежесінде. Жетекші сөздерінше, хужалықларының элитылы ирлық аларға акшасы юг. Иректе исә берсенә булмаса, икенчесенә бәя булыр дип төрле культуралар чәчәләр.
2: 450 сыер электән Венгриядан кайткан породалар галыштин. Бүген көндә гадәттә 13 тонна сөт сатам. Семенной хозяй, семеналар сата.
3: Кынбагыш, рапс үстерәбез. Бер ел берсе бара, бер елны икенчесе сатыла. Шулай дип тигездә бара сыйна алтай.
2: Без инде запасыз яшәмәрәк, пока шуның хөрмәтенә пока барабыз. Ә тора бара, менә хәзер инде үзегезгә сәлам хаклары диләр. Тора бара Аллаһа Тәгалә кулында.
0: Рустам Хаҗиев сүзләренчә, эшчеләр табу мәсьәләсе дә елдан-ел катлаулана. Шәһәргә якын булган хуҗалыкларда бигрәк тә. Аларда нигездә үзбәкләр эшли.
2: Без бит чалла кырында гына. Безнең яшьләр алар бүтән шунда. Нишләйсең дә шундый замана? Үзбәк малайлары эшли. Сыер да савалар, тракторлар да. Бик үзебезнең кешеләр хәзер китәләр дә шаллыга. Я охранага керәләр, я дигә кулулар. Авыл хуҗалыгында хәзер яңа техниклар, ну, безнең кешеләр килмей. Аллаһка шөкер, хәзер шуларны өйрәтеп, шулар белән эшлибез.
0: Инде яңадан күргәзмәгә әйләнеп кайтсак, быел да иң матур сыер конкурсы узды. Анда республика хуҗалыкларыннан таналар һәм бернеп заулаган сәтле бикәләр катнашты. Махсус жюри аларның тояқларын, кыйрык хәтта тирәләрендәге ен озынлыгын тикшереп, ничек йөрүләренә кадәр бәяләде. Нәтиҗәдә Түбән Кама районының Урсис Агры һәм Арча районының Яңарыш хуҗалыгы сәтле бикәләре җиңүче дип табылды. Сыерларны бәйгегә әзерләүчеләрне дә бәяләделәр. Җиңүчеләр арасында Кызыл Шәрек агрохолдингының яшел үзендәге Вахитов хуҗалыгыннан Гөлчәчәк Сәләхиева да бар. 2020 елда Гөлчәчәк әзерләгән сыер ил күләм конкурста гран-при алган иде. Малларны бала тәрбияләгән кебек караганда гына мондый уңышка ирешеп була ди ул.
4: Эштән соңында бераз эшкә кадәр диге абит вакытларында шулай әзез йөртәбез аларны. Кулга китеребез, мойнан сыйпап, җикәсеннән, бутларыннан сыйп, әкренләй генәр сыбыкнауна мин карап торам. Бездә хайваннар үзебез йөрткән буҗа башкара чагыштырым тынычрак.
5: Алар белән пышылдашасыз, колакларына нәрсә сөйлисезме? Җырлысызмы?
4: Сөйләшәсезме? Әйе, без сөйләшәбез, борында тик торыгыз дип. Менә ничек әйтим, кеше белән сөйләшәк кебек сөйләшәбез. Борсына хәзер барганда ула күзгә карап торалар. Менә бала шикелле улар безгә мин даже җылысып ки аны ойырласларым бик катавыр.
5: Үзегез хуҗалыкта маллар татасыз.
4: Әйе, идебезнең үземдә сыйрым да бар, тоналарыбыз да бар. Бер караганда сөт бәясе совсем юк. 20 тәңкә инде ул. Бик обидно, конечно. Ну, мин сатыр өчен түгел, үзебез өчен. Авыл җирендә сөтсез яшәп булмас, сыйрсыз да. Әле 70 сыйрым булса тамагың тук. Балалар бар, унаклар бар, сөт бүтүндә исе тиз икәндә. Бетергә уйламыйм. Тагын үш чатырга уйлыйм, әле тоналарым тагы бар.
0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, менә шундый позитив рухта тапшыруны тәмамлыйбыз. Агравылгыда күргән яңалыклар, биредә күтәрелгән мәсьәләләр турында әле киләсе тапшыруларыбызда да сөйләрбез. Тавыш режиссеры Әлфинур Хисами һәм мин Айнур Рәхмәтов бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Авыл сулышын тоеп яшик.
6: Авыл сулышы. Кама тамагы 98.9 FM. Болгар радиосында реклама.
7: бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских

0: Қазанда сағат 9. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның ресми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастай. Студияда Ландыш Жиханшина. Татарстанда автобус жол қырына түшкен зиян көрушілер бар. Бүгін Чирмешән районында Чуваш халқының Уяу байрамы бола. Ә хәзер толырақ. Узған түнде Чирмешән районында шәһәр ара пассажир автобусы жол қырына түшіп алған. Бірінші мәгълүматлар бойынша автобус жүргізушісі идараны жоғалтқан. Бұл хақта Россия ғадаттан тыш хәлләр министрлігінің Татарстан бойынша баш идарасында хабар еттілер. Салонда 46 кіші, шул есептен 2 бала болған, хәләк болушылар жоқ. Медицина ярдәме сұрап 15 кіші мұрәжәғәт еткен, зыян көрушілерінің 4-сі ауыр хәлдә дейле хабарда. Оларны Әлмәт һәм Лениногорск хастаханаларына жібергәннәр. Татарстан прокуратурасы әлеге юл транспорт хәлакәте бойынша җинаять эше кузгаткан. Россия банка яңартылған 100 сумлық яңа банкнотына әйләнешкә кертте. Ул Үзәк федераль округка багышланған. Аның алғы ягы һәм саклану элементлары 2022 елда чыгарылған 100 сумлық банкноты белән бер төрле булса, икенче ягында Үзәк федераль округның стилләштерелгән картасы урнаштырылған. Россия банка хәбәр иткәнчә, яңа банкнота элек чыгарылған шулык номиналдагы акчалар белән бергә әйләнештә булачак. Бүгін Чирмешән районында Уяв Республика Чуваш мәдәнияте бәйрәме була. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның да катнашуы көтелә. Бу хакта мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бәйрәмдә Чуваш эстрадасы йолдызлары концертын карарга, һөнәрчеләр ярминкәсе, кул эшләнмәләре, милли костюмнар белән танышырга, халык уеннарында һәм төрле мастер-классларда катнашырга, шулай ук милли ризыклардан авыз итәргә мөмкин. Бүгеннән иртәгәгә Кишке 6-га кадәр Казанда 47-нче автобус маршрутының вакытлыча хәрәкәт схемасы үзгәрә. Бу Батыршин урамындагы тепловод объектын төзекләндерүчеләре белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга

Шәукәт Ғалиев сүзләре белән әйтсәң, гомер җыр була ала ул, таба алсаң үз көен. Менә шулай, дуслар. Һәркем үз көенә яши һәм һәркемнең үз җыры, үз мәхәббәт җыры, үз тормыш җыры, үз тормыш кануны девизы. Һәм без исә музыкаль журналга таба дәвам итеп, бүгенге тәләрегезнең ямьле һәм матур башлануын телибез. Сездән 891-78-555-91 һәм биш номерына хәбәрләр килә. Һәм безнең тыңлаучыларыбыздан килә хәбәрләр, моңзарларын да язалар, хәерле иртә. Найла дигән Найла түгел, ай гел әле бу яхшы.

ат көне билгеләп үтелә бүген, дуслар. Атлар турында нәрсә беләбезсең без? Эшер шарында бу хайванның иң кыска сүз белән атап йөртүчеләр беләсезме кемнәр? Без, татарлар, әйе. Һәм аннан соң ат төсле төшләр күрә дип тә менә интернет киңлекләрдә укыдым. Һәм шулай ук инде ат сәгатенә 60 км тизлек белән чаба һәм 2 метр ярым биеклеккә сикерә ала. Һәм ат якыннан бик тә яхшы күрә, хәтта кешенең ымының ишарәсен тоя ала, әмма ерактан начар күрә, кояш аның күзен чагылдырмый. Ат турында бик күп мәгълүмат, дуслар, интернет киңлекләрдә менә мин барлап һәм инде шаккатып утырам, беләсезме, атның иң курыккан җан иясе бар икән. Нинди дип уйлыйсыз?

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бүген бөтен дөнья ат көне һәм шул уңайдан сорау яңгыраткан идем, ат нәрсәдән курка? Беләсезме дип, атның иң курыккан җан иясе бар, һәм инде нәрсә икәнлеге турында безгә тыңлаучыларыбыз шулай ук язалар. Стикерләрен хәйерле та булган радиосы еланнан куркадыр ат дигән. Резида исемле тыңлаучыбыз, Альбина исемле тыңлаучыбыз, Болгар радиосы исәнмесез, атның иң курыккан җанлыгы песи бугайды, Альбина кирмешәннән язган. Һәм Айрат яза, бүредән курка атты, атлар турында сүз кузгаткач язмыйча булдыра алмадым, Айгүлкәем дип яза Гөлназ. Минем Нур яздан бабам атларны бик яратайды, аларны чабышларда күрсәк үзләренә яшьләр килә иде аның. Нәдер авылында атлар сарайында эшләде. Бу искә алуларым дуга булып ирешсен Нурияздан бабайга. Бабайның урыннары жмак түрләрендә булсын дип Җәлилдән Гүлназ язган. Рәхмәт Гүлназ бик зур. Мин дә бу урында искә алыйм бабайларымны. Шулай ук минем Шамил бабаем һәм Мәхмүд бабайларым шулай ук ат йөрттеләр һәм ат карадылар. Һәм инде әлеге минутларда тагын килгән хәбәр бар. Сездән ул хәбәрләрне 891 78 551 91 номерына китә.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Кояшлы, матур әлеге минутларда башкалабыз. Казанда аяз көн 26 градус деп күрсәтә. Җилнең юнәлеше төньяктан атмосфера басымы төркемеш багынасының 750 мм тәшкил итә. Геомагнит коротыныч.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Федераль министрлік аграрияларының яғылық станцияларына біркіту мәселесін хәл етті. Башқалада түнгі Қазан егірші ұздырылу себепле қарекет шеклені қазір толырақ. Россия ауыл хужалығы министрлігі төбәкләрді аграрияларына конкрет нефт базаларына һәм яғылық салу станцияларына біркіту үстінде эшләй деп хәбәр итә ТАСС мәгълүмәт агентлыгы. Россия агроминистрлыгында билгеләп үтүләренчә, хәзер ауыл хужалығы җитештерүчеләре һәм нефть компанияләре арасында турыдан-туры килешүләр төзү буенча эш алып барыла. Моннан тыш, монополияга каршы федераль хезмәт яғылыкка бәяләр үзгәрүнең нигезлелеген тикшерүне дәвам итә, диелә хәбәрдә. Татарстанда безнең ишек алды программасы кысаларында төзекләндерү эшләре 66%-ка башкарылган. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан шәһәрләрен үстерү институтының департамент җитәкчесе Арина Петрова сөйләде. Аның сүзләренчә, 295 ишек алдында юллар ремонтланган, әле 178 ишек алдында эшләр дәвам итә. 151 ишек алдында фонарьлар урнаштырыла. Программа кысаларында башкарылган эшләрнең сыйфатын тикшерү буенча узган атнада Қазан, Шоллы, Әлмәт, Бөгелмә, Биектау, Зей, Лойыш һәм Лениногорск районнарында комиссия булган. Мониторинг вакытында җитешсезлекләр ачыкланмаган дип аңлатты Петрова. Қазан Кремлендә Россия һәм Татарстан дәүләт бүләкләрен тапшыру тантанасы узды. Бүләкләр барлыгы 48 кешегә бирелде. Аларны Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов тапшырды. Тулырак алдагы язмада.
2: Кремлдә бүләкләнүчеләр арасында җитештерү алдынгылары, медицина, фән, мәдәният һәм мәгариф эшлекләре, авыл хуҗалыгы һәм эшче һөнәрләре вәкилләре, күп балалы ата-аналар, ветераннар һәм башкалар бар иде. Татарстанның атказанган фән эшлеклесе мактаулы исеме икътисад фәннәре докторы, Казан дәүләт мәдәният институтының югары белем бирү, мәгариф учреждениесенең мәдәни мирас һәм туризм кафедрасы профессоры Фатбир Сафинга бирелде. Бу минем өчен бик зур бүләк, ди ул.
3: Ул минем генә заслуга түгел, ул безнең институтның директоры. Безнең ученый советтан барлык минем коллегалар инде бергә-бергә эшләп, без шул культура, экономика бергә-бергә берләштереп эшләп барабыз инде. Бүгенге көндә студентларыбыз әйбәт укып чыгалар инде, аларның бик зур казанышлары.
2: Казан федераль университетының Габдулла Тукай исемендәге милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе деканы Рамил Мирзахитов Татарстан югары мәктәбенең атказанган хезмәткәре мактаулы исеменә лаек булды.
4: Республика җитәкчелегенә, үзебезнең вуз җитәкчелегенә бик зур рәхмәтле менә шушында күреп, минем 30 елдан артык мәгариф өлкәсендә милли кадрларны тәрбияләү өлкәсендәге эшчәнлегемне күреп, шушылай зур бәяләгәннәре өчен бу бәяләү дә билгеле минем генә роль түгел, монда минем хезмәттәшләрем дә, гаиләм, әтиәнием, туганнарым барысының да роле бар.
2: Бирегә республикабызның чын-чынлап горурланырдай лаеклы кешеләре җыелган. Сез

0: үсіп келуші буын үшін үрнәк тейді Марат Әхмәдов тонтанада қотнашушыларына Республика рейсі Рүстем Минниханов есімінден тәбрікләп. Камиля Шахабиева, яңалықлар қызметі.
1: Бүгін кеш һәм төнлә башкалада төнге Казан игрыше узачак. Старт һәм финиш Үзәк стадион янында оештырыла. Шул сәбәпле бүген кичке 5-тән соң шәһәр үзәгендәге кайбер урамнарда хәрәкәт һәм машина кую урыннары чикләнә. Шулай ук автобус һәм троллейбус маршрутлары үзгәрәчәк дип хәбәр итә Казан мэриясе һәм Метро электротранс матбугат хезмәте. 2-нче номерлы троллейбус кичке 5-кә кадәр эшләячәк. 3-нче, 5-нче һәм 7-нче троллейбуслар кичке 5-тән соң Ирек мәйданына кадәр 6-нче, 8-нче һәм 12-нче троллейбуслар Танк бажрасына кадәр хәрәкәт итәчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аяз һәм болытлы көн, көндез 24-29 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бөтен дөнья ат көне билгеләп үтә бүген. Ат йөрәгенең авырлыгы 2,5-4,5 килограмм тәшкил итә, рекорд авырлыгы исә 8 килограммга җиткән. Һәм тыныч вакытта 28-44 тапкыр суккан пульс авыр эш башкарганда 130-га җитә. Менә шулай атның ишетү сәләте бик көчле. Һәм ат нинди җан иясеннән курка дип сораган идем. Һәм безгә тыңлаучыларыбыз үзләренең вариантларын язып җибәрәләр. От, паранғыдан курқа, дей, хайырлы

0: Тендамовойдан, куркады меня, олар сизелер, курокмилар, олар элеге жан елерин дивейтигинде сизелер. Ниндидер без курмитраган, без сизмитраган, ниндидер харекатларни хатта сизелер олар. Хайрли минирселер. От балкортыннан куркады белем минди. Гузель Закирова язам, мене шушу орында ойынны тамамласак була. Эм, нақта шулай. От бал кортыннан курка икен, һәм әгәр бер юлы дистәләгән умарта корты чакса, хәтта үләргә мөмкин.
1: Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова.

Хәйрле көн, дуслар. Ассаламу алейкум деп, бу аякларның килеп йөрүше бик матур сәлам. Айгылы безгә һәм барлык радио тыңлаучыларга. Бу аякларның кайнар сәламнәребезне юллыйбыз бүген ат көне диләр. Минем әткәем гомер буе ат җигеп эшләде. Башта Буаш шәһәрендәге нефть базасыннан яулык майлау материаллары ташыды. Аннан ат караучы булып хезмәт итте. Мин еш кына әткәйгә булыша идем. Атлар бик акыллы йорт хайваны. Халык язучысы Марсель Галиев атлар турында бик матур кайту дигән җырын иҗат итте. Кызганычка атлар да калмады. Атларны сагынып искә алырга гына калды да мирабыгыз. Бу аякларыннан олай ук дип әйтмәс идем, ат тотучы фермерлар бар. Гомумән ул бик арзанлы шөгыль түгел һәм инде

билгеле, бик сак караш кирәк һәм бары тик инде бу өлкәдә чынлап торып үзенең хезмәтен яраткан кешеләр, атларны яраткан кешеләр генә нәкъ атларны үрчетә, атлар белән шөгыльләнә ала торгандыр миңа калса. Әйе, атларны тимер машиналар алыштырды, тик шулай да инде менә кайчакта әйтәбез бит, вакыт әйләнеп кайта дип. Кем белә бит дөньялар кая әйләнеп кайтканын, шулай да инде басу кырларда атлар йөргәнен күрсәк, бер безне дә тыныч күңел белән туктамыйча, үтеп китә алмый, яисә сыпланмыйча үтеп китә алмый.

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Бүгін Шермішен һәм Әлки районнарында Шуаш халқының уяу бәйрәме уза. Татарстанда қорқынышсызлықны тәэмин итү кампаниясы старт алды. Хәзер тулырақ. Бүгін Шермішен һәм Әлки районнарында уяу республика Шуаш мәдәнияте бәйрәме уза. Шарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Әлки районында КПРФ партиясе рәисе Геннадий Зюгановның да катнашуы көтелә. Бу хакта республика рәисенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Бәйрәмдә Шуаш эстрадасы йолдызлары концерты, һөнәрчеләр ярминкәсе, халык уеннары һәм төрле мастер-класслар, шулай ук милли ризыклар ярминкәсе булачак. Татарстанда қорқынышсызлықны тәэмин итү социаль кампаниясына старт бирелде. Ул ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Төп максат машиналар һәм җәяүлеләр киселешендә қорқынышсызлыкны тәэмин итү. Дәүләт автоинспекциясе башлыгы Рөстәм Гарипов белдергәнчә, светофорның кызыл сигналына чыгу төп қорқынычларның берсе булып кала. Теманы Камилә Шахабиева дәвам итә.
4: Юл шотларында соңғы 6 айда 368 юл транспорт хәлакәте теркәлгән, аларда 14 кеше үлгән, 468 кеше төрле имгәнүләр алган. Әлеге урыннарда юл транспорт хәлакәтенә китерә торган төп сәбәп светофор сигналы таләпләрен бузу һәм юл бирмәү. Республикада аварияле участоклар бар, күрелгән чаралар нәтиҗәсендә юл шотларында андый урыннар калмады, ди республиканың баш автоинспекторы Рөстәм Гарипов.

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Яңадан яңа жырлар шығаралар жыршылары енді яңа сезонға әзірленәләр. Һәм шулай ук инде Болгар радиосы да һәр чакта да. Ниндер яңалық эзли, сез исә дуслар, әлбәттә инде Болгар радиосы яңалыклары белән безнең социаль челтәрләрдә танышып бара аласыз. Болгар радиосы һәм Татнефть аренада грандиоз концерт булачак. 12 сентябрьдә Татнефть аренада татар музыкасының масштаблы Болгар радиосы фест фестивале узачак. Бу уникаль вакыйга бер сәхнәдә татар эстрадасының иң яхшы һәм яраткан артистларын җыячак. Сезне көтеп калабыз. Яшикләве 6+12 сентябрь Болгар радиосының тугры дуслары. Әйдәгез безнең белән.

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778-8885. 778-8885.
2: Их ты бар!
3: Их ты бар!
4: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
6: Булгар радиосы фест.
5: Популяр жыршылар.
6: Дәртле жырлар.
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез.
6: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Талстограмм и Бренчир. ОКРН, ИЗН-ТИГЭС, 4784, 7189, 5604.
7: 2026 ел, ящик лево 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Лилияна Ирназарова.

Тұрғысы тыныш тұрмышқа қымашаулый. Бүгін біз фармиян дәруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар жылудка есімлі давалау комплексы тұрында сілешебіз. Лекар жылудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләніп ішіленген өсімлік комплексы. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәғдім етілі. Иң мүхімі лекар жылудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару үләннәрі бар. Үстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм ету білән шикләнмей, ә икіншісін тулыландырып дәвалау тәсірін күшейті. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар жылудка комплексына кергән үсемлекләр мең йыллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар жылудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар жылудка ярдәм итә ала. Лекар жылудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар жылудка бары тик фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Роберт Миңнуллин. Үз илеңдә. Үз илеңдә яшәү бәхеттер ул. Үләне дә аның бәрхеттер ул. Бәхеттер ул үз киеңне киләү, рәхәттер ул үз телеңдә сөйләү. Гомер узды кеше киен киләп, гомер узды

0: يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاسا Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ланды Шиханшина. Федераль министрлік аграрийларының яғылық станцияларына біргіту мәселесін хәл етті. Бош қалада түнгі қосан егіруші ұстырылу себеплі қаракет шеклене. Қазір толырақ. Россия ауыл қожалығы министрлігі түбәкләрдә аграрийларына конкрет нефть базаларына һәм ягылык салу станцияларына беркетү буенча эшли дип хәбәр итә ТАСС мәгълүмат агентлыгы. Россия агроминистрлыгында билгеләп үтүләренчә, хәзер авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре һәм нефть компанияләре арасында турыдан-туры килешүләр төзү буенча эш алып барыла. Моннан тыш монополиягә каршы федераль хезмәт ягылыкка бәяләр үзгәрүенең нигезлелеген тикшерүне дәвам итә дип хәбәрдә. Қозан һәм Яшел Үзәндә физра физкультура сәламәтләндерү спорт үзәкләре төзелеше төгәлләнеп килә. Объектлар Россия спорты дәүләт программасының Мин спортны сайлым федераль программасы кысаларында шәхси инвестицияләр җәлеп итеп сафка бастырыла. Татарстанның спорт министры урынбасары Алмаз Хусаинов сүзләренчә, Әлмәттә һәм Чаллыда шундый спорт үзәкләре инде төзелгән. Бу комплекслар меңләгән кешегә өй янында уңайлы шартларда спорт белән шөгыльләнергә һәм сәламәт яшәү рәвеше алып барырга мөмкинлек бирә. Хәзер Казанда һәм Яшел Үзәндәге объектларда төзелеш монтаж эшләре 95%-ка әзер. Ел ахырына кадәр комплексларны файдалануга тапшыру планлаштырыла, диде спорт министры урынбасары. Татарстанда 2 миллион 300 мең квадрат метр торак төзелгән. Бу планның 72%-ы. Хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин шул хакта сөйләде. Тулырак Камиле Шәһәбиева язмасында.
3: Татарстанда коммерцияле төзелеш буенча бүгенгә планлаштырылганның 77%-ы тапшырылган. Бу 88 күп фатирлы йорт. Социаль ипотека программасы буенча гомуми мәйданы 150 мең квадрат метрдан артык булган 108 йортның 34-ендә шулай ук төзелеш тәмамланган. Аның буенча еллык план 60%-ка үтәлгән. Шәхси торак төзелеш линиясе буенча республикада бүгенгә 1 миллион 372 мең квадрат метр торак тапшырылган. Бу исә еллык планның 69%-ы, диде төзелеш министры Марат Айзатуллин. Ятим балалар арасыннан быел 641 кеше торак алырга тиеш. 5 һәм оннан да күбрәк баласы булган гаиләләргә бирелгән 22 кешенең 13-е тораклы булган. Калган 9 сертификат иясе өчен торак урыннарын Татарстан дәүләт торак фонды сайлый. Яш гаиләләр программасы буенча быел 61 кеше торак алачак. Субсидия акчаларын 40 гаилә файдаланган. Калганнары торак базарында фатирлар сайлауны дәвам итә. Гомумән алганда Казан һәм Чаллы торак тапшыру күләме буенча Россиянең лидер шәһәрләре арасына кергән. Камиле Шәһәбиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген кич һәм төнлә башкалада төнге Казан йөгерешү узачак. Старт һәм финиш Үзәк стадион янында оештырыла. Шул сәбәпле бүген кичке 5-тән соң шәһәр үзәгендәге кайбер урамнарда хәрәкәт һәм машина кую урыннары чикләнә. Шулай ук автобус һәм троллейбус маршрутлары үзгәрәчәк дип хәбәр итә Казан мэриясе һәм Метроэлектротранс матбугат хезмәте. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 76 сум 66 тиен, евро 87 сум 67 тиен, юань 11 сум 30 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 24-29 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 27 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлеге сағатының иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

Октаныш районы тыңламас ауылында туып, бүгінгі күнде Октаныш ауылында яшәүче апабыз Әхмәтова Светлана Иксанғали қызының ғұмыр бәйрәме 65 яшьлік юбилейі. Апабыз һәр вакыт ярдәм кулы сузарга әзер, ачык күңелле, кунакчыл, җыр моңга гашик кеше. Аның тормышы безгә генә түгел, күрше күлән таныш белүчеләргә дә үрнәк. Апабыз, сиңа ныклы сәламәтлек, озын гомер, рух ныклыгы, күңел тынычлыгы телибез. Җизнәбез Ригел белән балаларыгызның бәхетен күреп, аныклар сөеп, дус туганнар белән гөр килеп, мул тормышта бәхетле булып яшәргә язсын. Иң изге теләкләр белән Корбановлар, Мәрдәновлар, ғаиләләре иң изге теләкләрен яллаган бу теләкләргә кушылабыз өчен күңелдән котлыйбыз. Тәбрик итәбез һәм алга таба. Дәвам итәбез Болгар радиосы дулкыннарында җырлы сәлам тапшыруын. Болгарradio.com безнең сайтыбыз латын хәрефләре белән эзләп табыгыз безнең сайтыбызны, дуслар. Кергез, языгыз, яраткан җырларыгызны сорагыз. Яңгыратабыз Болгар радио.

0: Радиосында реклама.
1: Яңа Тенетте 4L кроссовері. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулыра Қозан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: 2026 елның 18 июлінде Буа районы Иске Суықсу ауылында ауыл күні өткәрілі. Программада Сабан тойы ойынлары, тиммәтлі бүләкләр, ярминкә һәм популяр артистлар Фердус Тимаев, Эльмира Нағимова.

0: тикшерүүгө һәм күзләрне дәвалауга шакыра.
1: Тискәре ягын тосыгылу мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
3: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60, лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
5: Татарстан Республикасының халык артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишкин Казанда. Быелгы программаның исеме «Шауламы». Яңа хитлар, күңелгә кереп өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь, Казан, Уникс. Билетлар сатуда.
6: Штучка ДП Захаров ВП. Угрин 525 низопштус 0001 или бишку 58. Казан 2026 ел. Билетлар Захаров концерт второй сайтында сатыла. Яшеклево 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Зиля.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шикленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ланды Жиханшина. Ертеге Татарстанда яшынлы яңғыр һәм күшті жел фаразлана. Автобус белән болған авариядан соң 9 пассажир хастаханада қала. Хәзер тулырақ. Ертеге Татарстанда яшынлы яңғыр һәм күшті жел фаразлана. Желнең тезлеге секундына 21 метрга кадәр җитәргә мөмкин дип хәбәр итә гидрометеорология үзәге. Һава торышы начарайганда, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы реклама токталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләреннән ерак булырга киңәш итә. Ашыгыч хезмәтләр телефоны 112. Автобус белән булган юл транспорт хәлакәтеннән соң 9 пассажир хастаханәдә кала. Аларның икесе авыр хәлдә. Бу хакта республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы вәкиле хәбәренә сылтама белән РИА Новости яза. Исегезгә төшерәбез, бүген төнлә Самарадан Чаллыга баручы пассажир автобусы Чермешән районында юл кырына төшеп алган иде. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр итүләренчә, автобус йөртүчесе идәрәне югалткан. Салонда 46 кеше, шул исәптән 2 бала булган. Медицина ярдәме сорап барлыгы 15 кеше мөрәҗәгать иткән. Хәлак булучылар юк. Татарстан прокуратурасы әлеге хәл буенча җинаять эше кузгаткан. Татарстанда интеллектуаль транспорт системасын тормышка ашыру дәвам итә. Яңадан 18 светофорны адаптив юл хәрәкәте идарәсе системасы белән җиһазландыру планлаштырыла. Шулай ук Дәүләт автоинспекциясе Иннополис университеты белән юл хәрәкәте иминлеген арттыру буенча яңа технология булдырган. Бу хакта транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Рәнис Файзуллин сөйләде. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
4: Татарстанда интеллектуаль транспорт системасы тормыш өчен инфраструктура ил күләм проекты кысаларында тормышка ашырыла. Соңгы елларда 118 светофор юл хәрәкәте белән идарә итүнең автоматлаштырылган системасына тоташтырылган. Якын арада тагын 18 светофор җиһазландырылыр дип көтелә.

0: шәүләр. Гынах бит.
1: Илкенәре вестанышын сандыслар үзебез сау сәләмәт булыйк. Табыннарыбыз мул булсын. Менә табыннар муллыгы турында. Һәм инде шушы табыннарыбызны мул итүчебезнең каһарман кешеләребез турында, шәхесләребез турында чираттагы тапшыру. Безнең дулкыннарыбызда санаулы минутларда Болгар радиосы дулкыннарында эфирга чыгар. Авыл сулышы 12+ дуслары тыңламый калмабыз. Авыл хуҗалыгы өлкәсендәге яңа технологияләр, гомумән авыл тормышы, авыл сулышы хезмәт ияләренең бүгенге хәләтләре. Менә болар барса да безнең Болгар радиосы әзерләгән тапшыруда. Казаныбызда 2:28 минут Болгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итә.

0: Bu atnada Kazan, Çin mağnesinde Rossiyenin oğul hücalığı başkalasına ilendi. Kazan Expo'da 3 gün devamında Agrovolga kürgezmesi uzdı. Anda Rossiyenin 40'a yakın tibəginden hem şit illerden 400'den ortak kampanya, yana texnika, üsümletlerini saklau şaraları, jir suğaru jihazları, kırlarga aşılama siberişin kilengen kvadrakopterlar, ırlıklarının yana sortları, nesirli tirlikler kıskası agrar ilkedegi sıngı yanalıklarını təqdim etdi. Agrovolga bilen bir retten Kazanda Халық ара қолланушылар кооперациясы форумы да узды. Быйыл Россия кооперациясына 195 жыл, ә Татарстан қолланушылар жәмгыятьләре берлегенә 110 жыл тулды. Форумны уздыру урыны итеп Татарстанның сайлануы очраклы түгел. Республика бу өлкәгә иң зур игътибар һәм ярдәм күрсәтүче төбәк буларак башкаларга үрнәк ди Татарстан қолланушылар берлеге җитәкчесе Рашат Шәймәрданов.
1: Менә мондый форумны безнең республикада җыю, ул безнең менә бүтән регионнар алдында потребительский кооперация республиканың җитәкчелегенең курашы 200 миллионнан артык һәр елны безгә республика бюджетыннан ярдәм. Безгә дип әйтеп тә булмый инде, ул менә безнең аша авыл халкына.
2: Кибеттәр салынган шулык машиналар алып бирелә, шулык ГСМ субсидиясе итә. Башка регионнар күреп китә бит. Башка регионнар да шушының ярсыңын эшләсәләр дә, ул Россиянең авыл халкына бу олы ярдәм булыр.
0: Шараның тантаналы ашышында катнашкан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бу елы да кулланучылар җәмгыятьләренә 39 махсус машина ачкычын тапшырды. Бу авыл халкына хезмәт күрсәтү сыйфатын тагын да арттырачак.
3: Бүген зур тантана, машиналар бирәбез. Әлбәттә, авыл кешеләре өчен Татпотребсоюзның хезмәте бик кирәк һәм шушы машиналар белән без халык белән эшләүнең сыйфатын яхшыртырбыз дип ышанам.
0: Бүген Татпотребсоюз автокибетләре республиканың 2 меңләп авылына барып хезмәт күрсәтә һәм бу сан киләчәктә ортагына барачак, чөнки авыллар картая, кеше кими. Биредә яшәүчеләрнең соңгы өмете кибетедә ябылган салалар күбәя. Агроволганың эшле программасы кысаларында бу хакта да сөйләштеләр. Идел буе федераль округында тулайым авыл хуҗалыгы продукциясенең 60% кеше хуҗалыкларга туры килә. Шул ук вакытта Татарстан фермерлар ассоциациясе җитәкчесе Камиер Байтимиров сүзләренчә, соңгы 10 елда дәүләт ярдәменең 16-20% гына кеше хуҗалыкларга бирелгән, калган 80% эре агробизнес кайылланган. Бу пропорция шәхси хуҗалыклар фермерлар файдасына бер аз гына үзгәрсә дә, авылда калучы яшьләр күбрәк булыр иде ди ул. Кеше хуҗалыкларны да эреләрен дә борчыган төп мәсьәлә исә җитештерелгән продукциянең хакы булмау. Инде ничәмә еллар бер тетнең килограммы өчен уртача бәя 8-9 сумнан артмый. Шәхси хуҗалыклардан сөтне сатып алу кайбер районнарда литр өчен 20 сумга калды. Ә техника, запас частьләр ай саен кыйммәтләнә. Быел моңа ягулык майлау материаллары белән килеп чыккан проблема да өстәлде. Күргәзмәгә килгән фермерлар хуҗалык җитәкчеләре безне кызыктырырлык техника, тагылма агрегатлар, яңа технологиялар күп, тик финанс мәсьәләсе көннән-көн катлаулана. Әлегә мондый чыгымнардан бераз тыелып торырга туры килә ди алар. Агросәнәгатьтә хатын-кызлар Бөтен Россия бәйгесенең төбәк этабында 2-нче урын алган Биектау районы Тырнаяз авылыннан сөтчелек белән шөгыльләнүче фермер Мисина Латыпова бүгенге вәзгыять җирдә нык басып торганнарны да тезләндерергә мөмкин ди. Мисина һәм Линар Латыповлар көненә 3 тонна сөт сатам. Шуның 1 тоннасын кооперативның 45 сумга сатып алуы ярдәм итә ди алар.
4: Тезләндек инде без уже. Дигәндәй, бик авыр инде. Ну, яшәргә кирәк, тырышырга кирәк. Аллага шөкер, яшибез дә торабыз да инде кая барасың. Беренче әттә булмый, эшләргә кирәк. Бер тонналга якынын шул Казанда завод иткәнгә күрәгенә чыгабыз. Безнең менә семья кооператив дип тә була инде аларны әйтеп. Алар алып китәләр безгә 45 сумнан. Үзләре ничә сумка саталардыр дворларда. Безгә ансы тоже билгеле түгел. Менә шул 45 сумнан безгә расчет ясыйлар. Без шуның белән яшибез.
0: Латыповлар соңгы тапкыр солярканың килограммын 82 сумнан алган. Алдан туплап куйган запаслары юк.
4: Без беркайчан да алдыга запас алып куйганыбыз булмады. Хуҗалыгыбызда гел заправкалардан гына аладырык. Безгә шул җитеп тора дирек. Көндәлекне генә заправ итеп, бер атналык хотя бы максимум аладырык. Пока солярка ниләре менә беренче курсларга җитте. Хәзер инде арта дип әйтәләр инде. Белмим, ише кирәк булыр. Инде хәзер белмим. Дальше больше нишләр без инде
5: 82 сум сумы тапкыр. 82 сумга. Но ул бик яхшы инде. Менә бездә Саранскийдан комбикорма гранулированнар кайта. Уже 2 атналык 129 сум дигәне. Шуның өчен все в сравнении дип әйтәләр бит, чагыштырганда безнең Аллага шөкер 80 сум дип шатланабыз инде.
0: Татарстан аграрийларына Татнефть һәм Таиф компанияләренең ягулыкны ташламалы бәядән бирүе дә ярдәм. Иң мөһиме

0: катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
1: Хөрмәтле милләттәшләребез, сезне 18 июль Омскига, 26 федераль Сабан туена чакырабыз. Яшел утрау паркына һәм ипподромга рәхим итегез. Остаханәләр, күргәзмә ярминкәләр, артистлар чыгышы, милли уен һәм спорт ярышлары, татарча көрәш һәм күп санлы бүләкләр. Сабан туе күңелегезгә хуш килер.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосы жейгізді ұнысыл мұсынғы еті.
1: Қозанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омита студияда Ландыр Жиханшина. Татарстан аграрийлары келесі атнадан рапс һәм күзге біртекле культураларыны жиюға кіреші. Қозан Кремлендә дәулет бүләкләрен тапшырдылар, ә хәзер тулырақ. Татарстан басуларыннан уңыш алуга өмет начар түгел, әмма күп нәрсә хаватырышына бәйле дип белдерде авыл хуҗалыгы министры Марат Җәбәров. Бу хакта ул хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә әйтте. Аның сүзләренчә, хәзер рапс өлкөрү стадиясенә якынлаша. Аны 15 июльдән җыя башлаячаклар. 20 июльдән соң 470 мең гектар мәйданда көзге бертөкле культураларны җыюга керешәләр. Быел 401 ашлык киптерү комплексы эшләячәк. Проект куәте тәүлеккә 214 мең тонна ашлык тәшкил итә. Моннан тыш, икмәк кабул итү предприятиеләрендә һәм элеваторларда тәүлеккә 85 мең тоннага якын ашлык киптерергә мөмкин дип аңлатты Җәббәров. Қазан Кремлендә 48 кешегә Россия һәм Татарстан дәүләт бүләкләрен тапшырдылар. Аларны Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов бүләкләде. Биек Тау районы Мүлмә урта мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гөлнур Хуҗиева Татарстанның атказанган укытучысы исеменә лаяк булды. Ул эшен һәм балаларны яратуын әйтте.
3: Мәктәбебез бик матур. Мәктәбебезгә менә 2023 елда капиталь ремонт ясалды. Бөтен мөмкинлекләр дә бар эшләү өчен. Җитәкчеләребез бик әйбәт, рәхәтләнеп эшлибез. Бүгенге көндә 90-га якын бала бар мәктәбебездә. Якын тирә авыллардан бергә җыелып. Татар теленнән 9-нчы класста 7 укучы барсы да татар теленнән бик уңышлы гына имтихан бирделәр. Бишлегә барсы да. Яшь укытучыларыбыз да бар. Авыл җирлеге булса да.
2: Бүгеннән иртәгә кичке 6-га кадәр Казанда 47-нче автобус маршруты вакытлыча үзгәрә. Бу Батыршын урамындагы тепловод объектын төзекләндерүчеләре белән бәйле. Автобус Лахмәтов һәм Батыршын урамнары кисәлешеннән борылып, аннары гадәти маршрут буенча хәрәкәт итәчәк. Бу хакта Транспорт комитеты хәбәр итә. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Бүген кич Казанның балыкчы бакчасында ачык һавада кино күрсәтәләр. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр итә. Тамашачыларны Иванов Всемогущий комедиясен карарга чакыралар. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавыш.

0: Иганешесе Йылмай Бийектау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

0: Радиосында реклама.
1: Жмақ ізләп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәләмәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет сайт bakirov.com.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Түвән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
1: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
3: Татнефть-Аренаның бозын
1: бергәләп эретик!
4: Билетлар Татнефть-Арена Буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-Арена Буз сарае. Бозын РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116 16 15 67 37. 2026 ел. Яшикле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
6: Дилән Игматуллина. Ал таңнар. Җыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Марат Кабиров. Хәбәрләр юк. Хәбәрләр юк синең тарафлардан. Синең тарафлардан җил исми. Җил иссә дә кайнар хисләреңне алып килми миңа килешли. Әллә инде җилләр аяусызлар, әллә инде үзең сүрелдең. Җилләр генә шулай аяусыздыр. Сүрелүең дөрес түгелдер. Хәбәрләр юк синең тарафлардан. Хәлләреңне белми тилмерәм. Язмышларың кайда йөртә икән? Нинди уйлар белән, кем белән? Йөрәк хәлен йөрәк сизә диләр. Шулай дигәннәре хак микән? Синең дә шул ачы билгесезлек утларында янган чак микән? Хәбәрләр юк синең тарафлардан. Кайчан килер икән хәбәрең? Хәлләреңне белү белән генә җиңеләйер кебек хәлләрем.

0: Аслаучы документлар топшырырға керек. Документларны шеттен тұрып бәйләгеннен соң 60 қотнашушы икенші этапқа өтешек. Оның нәтижелері бойынша 49 жеңуші белгіленді. Татарстан еш активистларға ярдәм итүнің мұндай механизмы ғамелдә болған бірден-бір төбәк болып қала. Бұл шыннан да біздің сәләтлі яшьләргә ярдәм итү үшін стимул. Күпләр шундай ук механизмны үзләрендә кертергә теләде, яшьләр эшләре министры урынбасары Руслан Семенов. Дәүләт торак фондының матбугат хезмәте җитәкчесе Гүлзада Кычакова социаль ипотека программасы кысаларында торак алучыларга бала туган очракта республика бюджетыннан субсидия каралуында искәртте.
1: 200 мең күләмендә бирелә һәрбер балага чиратка басканнан соң бу 200 мең күләмендәге субсидияны беренче кертемендә кабул итеп була. Әгәр инде фатирны гаилә алган икән, бу фатир өчен түләү өчен дә акчаны шунда юнәлтергә була. 200 мең күләмендәге субсидия бу безнең республикада гына шушы программада гына бирелә торган гаиләләргә ярдәм.
0: Бүгінгі әлігі программы қысаларында 538 активист қам ешлер сәйсеті лидерлары өзлерінің тұрақ шортларын еқшырта алған. Көмелі Шахабиева, Еңалықлар қызметі.
2: Автобус белән булган юл транспорт хәлакәтеннән соң 9 пассажир хастаханәдә кала. 6 кеше Әлмәт хастаханәсендә, аларның 2-се авыр хәлдә. Калганнарында җиңел һәм уртача авырлыктагы җәрәхәтләр бар. Тагын 3 кеше Лениногорск хастаханәсендә дәвалана. Бу хакта республиканың сәламәтлек саклау министрлыгында хәбәр иттеләр. Исегезгә төшерәбез, бүген төнлә Самарадан Чаллыга баручы пассажир автобусы Чермешән районында юл кырына төшеп алган иде. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр итүләренчә, автобус йөртүчесе идарәне югалткан, салонда 46 кеше, шул исәптән 2 бала булган. Медицина ярдәме сорап барлыгы 15 кеше мөрәҗәгать иткән, хәлак булучылар юк. Татарстан прокуратурасы әлеге хәл буенча җинаять эше кузгаткан. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яшенле яңгыр, көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, ә Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт. Уң яктан кирәсе. 101.5 FM.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-тур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
3: 2026 ел.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Илшат Вәлиев.

4:25 минут қозған қоласында девам етебіз, дұстылар. Оптимистларының екі қағидасы бар. Оптимистлар тұрмыштан дейін тауып көңілдерін түшірмей яши тұрған кішілер екендіклерін біләбіз. Енді мәне бірінші қағида: бұл уақытлыша фани дүниеде уақыт тиек үшін борчылмаса. Һәм екінші тіп қағида нәрсе деген еді мәлімен, дұстылар. Бик көп кене жауаплар келді біздің мында. Әмі араларында мәне нәк оптимистларша ойлаушылар да бар. Яғни біріншісі, бұл фани вакытлыша дөньяда вакыт иякке өчен һич кенә дә борчылмаска. Икенче төп кагыйда инде бу вакытлыша фани дөньяда бар да вакыт ияк. Менә оптимистлар бөтен проблемага да шулай вакыт ияк кенә дип карый, дуслар. Шуңа күрә дә инде алар оптимист булып кала һәм дөрестән дә авырлыкларсыз булмый, әлбәттә авырлыклар була, ләкин алардан соң җиңеллек тә килә бит, дуслар. Авырлыкта җиңеллеккә алмаша. Бу хакта инде Коръән Кәримдә дә әйтелә: авырлыктан соң һичшиксез җиңеллек килер, диелгән. Шуңа күрә оптимист булып яшәү күпкә отышлы, күпкә тавышлы, күпкә кызыграк, дусларым. Шулай булып калырга. Бу дөнья вакыт очагына һәм анда дөрестән дә җитди борчыла торган нәрсә бар да уза. Сөләйман балдагында шулай дип язылган бит: бар да уза. Монсы да инде, әлбәттә, оптимистларча фикер йөртөш.

Дәвам итәбез, дуслар. Безнең халкыбыз кунакчыл, ләкин кунак кабул итүнең дә үз әдәп-әхлак кагыйдәләре бар. Менә әйтәләр бит әле 3 көннән артык кунак булу әдәпсезлек диләр. Ни өчен шулай икән, дусларым? Кунакчыл кеше кунакка игътибар күрсәтә. Чөнки үзенең шәхси мөһим эшләрен калдырып, аңа табынкыра урын җир әзерли. Нинди генә якын туганың кунак булып килмәсен, тик аның 3 көннән артык кунак булуы хуҗага зыян саларга мөмкин икән. Эшем юк, кунак булыгыз дисә дә, кунак кабул итүдә мөһимрәк эшләр бар икәнен инде без барыбыз да беләбез, әйме тормыш булгач. Бу әдәпсезлек билгесе булып санала ислам дине кунакчылык кагыйдәләрен тәртипкә салуны читләтеп узмый. Бер көн кунак итү бүләк, 3 көн кунак итү мәҗбүрилек, ә аннан артканы садака булып санала. Менә шундый кагыйдәләр барлыгын онытып җибәрмик әле, дуслар. Үзебез кунакка баргачтын да, үзебезгә кунаклар килсә дә шуларны белеп торырга кирәк бит инде тормыш булгачтын. Сез ничек, дуслар, кунакларны кабул иткәндә, менә бу кагыйдәләрне истә тотасызмы? Кунакка баргач истә тотасызмы? Баргач әле ынтылып итәме?

0: әрекетіне кетіре тұрған түп себеп светофор сигналы тәләпләрін бұзу һәм юл бирмәу. Республикада авариялы участоклар бар, күрелгән шаралар нәтиҗәсендә юл шатларында андый урыннар калмады, ди республиканың баш автоинспекторы Рөстәм Гарипов.
1: Юл кагыйдаларын бузу белән ДТПлар килеп чыга, җәяүлеләр белән өченчедән әйтер идем, иң беренче сары төскә безнең машина йөртүчеләр үтергә тиешлеге, үткәрергә тиешлеләр барсында туктарга тиешлеләр. Әлбәттә, инде безнең Татарстанда аварийный участоклар бар, перекрестокларда безнең бүгенге көндә аварийный участоклар юк. Алар елдан ел кеми бара.
0: Ел башыннан светофор сигналы таләпләрен бузган өчен 18 меңнән артык кызыл төскә тукталыш линиясен үтеп туктаган өчен 40 меңнән артык хокук бузу очрагы ачыкланган. Бүгенге моның өчен 1500 сум штраф каралган. Светофор таләпләрен кубаттан үтәмәгән очракта 7500 сум штраф яисә транспорт чаралары белән идарә итү хокукыннан 4 айдан 6 айга кадәр мәхрүм итү каралган. Камилә Шәхбиева, яңалыклар хезмәте.
2: Татарстан юлларын карап тотуга 140 миллион сумнан күбрәк акча бүлеп бирелә. Бу хакта дәүләт сатып алулары сайтында бастырылган тендерга сылтама белән реальное время яза. Заказ бирүче Татахтатор җәмгыяте. Финанслау юл паласаларын яшел үсентеләрдән чистартуга, үләннәрне чабу, төзекләндерү, су агызу корылмаларын чистарту һәм бордюр киртәләрен чиштерү эшләренә юнәлдерелә. Башкаручы юлларны күзәтү эшләрен ел ахырына кадәр алып барырга тиеш булачак. Бүген кеш Казанның балыкчы бакчасында ачык һавада кино күрсәтәләр. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр итә. Тамашачыларны Иван Всемогущий комедиясен карарга чакыралар. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яшенле яңгыр, көндез 23-тән 28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң

0: Әлеге сағатның иған әшесі Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чакта.

11 июль күні біз достары. Бүгінгі күннің өзіншеліктері бүгін дүние көлемінде шоколад күні белгілеп өтілем. Тотлы ризық келешесіздер бүгін міне демегенде бұл ризықның белгілеп өтілі екен. Демегенде табаныңызда болса нашар болмас. Бүгін біздің келушілер күні һәм дүние көлемінде бүгін отлар күні белгілеп өтілді достар белгілеп өтілі. Енді менің қызметташым Айгүл Хайруллина отлар турында біз сөйлештік деген едім. Қызықлығына сөйлесу болғандыр деп ойлаймын. Міне массаж турында сөйлесе аламыз достар, чөнки бүгін дүние көлемінде массаж күні белгілеп өтілі. Ләкин енді сөйлесіп отырғанша массаж өзіңе жасап алсаң болайын. Міне құлақ япырақларына жасап алсаң бик әйбәт була икән дуслар, чөнки колак яфраклары ул адам баласының, ягъни ана карнындагы баланың яралгысын хәтерләтә һәм колакның менә аскы элеше ул инде шушы яралгы, ягъни баланың башы, ягъни инде сезнең һәм шушы аскы элешене ясыз икән, баш ортанда баш орту битеп китәргә мөмкин. Карак яфрагының аркасына ясыз икән инде. Арка, бил аурулары, эске ягъни ясасагыз аякларга, аяк сызлауларына бик файдалы икән. Менә даими ясасагыз шифасын һич шиксез күрерсез. Менә әллә кайларга барып йөрисе дә юк дуслар, әйме? Ике бармак белән рәхәтләнеп массаж ясарга була. Менә массаж шундый әйбер ул, әгәр инде аны бер ясата башласаң, теге җитди итеп инде массаж ясаучыларга һәм организм шуңа ияләшеп китсә, гел шуны тәләп итә диләр дуслар, дөрестән дә шулай микән ул? Мин инде теге җитди массаж ясатканым юк, шуңа күрә тегәл әйтә белмим, бәлки бу эштә тәҗрибәлеләр бардыр, бәлки тәҗрибәле массаж ясаучылар бардыр дуслар. Ни өчен кирәк ул дөрестән дә организмга? Аның шифасы нидән гыйбарәт? Язып җибәрсәгез, уртаклашсагыз.

0: тапшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне сәламлим мин, Гөлназ Рәшитова. Ә минем янәшәдә 5-кә 5 тапшыруының чираттагы кунагы, җырчы Булат Билалов, ягъни Ак Булат. Булат, сәлам.
2: Хәйрле көннәр, кичләр барыгызга да. Хөрмәтле тыңлаучылар.
1: Безнең музыкаль уеныбыз 5-кә 5 дип атала һәм 5 баскычтан тора. Димәк, монда бар нәрсә дә 5 саны белән бәйле булачак. Һәрбер баскычта сине төрле биремнәр көтә. Шулай ук без синең тарафтан җырлар да ишетербез дип өметләнәм һәм әлбәттә синең белемнәреңне дә тикшереп алырбыз. Булат, син әзерме?
2: Киттек алга таба.
1: Башлап барыйбыз. Димәк, беренче баскыч һәм аның биреме. 5-кә 5. Без синең белән якыннанрак танышырга телибез. Радио тыңлаучыларыбызга да әлбәттә кызыклы булыр. Шуңа күрә хәзер сиңа үзең турында 5 җөмлә белән генә сөйләп бирергә кирәк.
2: Ярый, беренчесе, мин балачактан ук иҗат атмосферасында үскән кеше, беркайчан да официаль теге офис урынында эшләгәнем юк. Һәр вакыт техник эшләр белән, утлар белән шөгыльләнеп йөри торган кеше мин. Соңгы вакытларында 12 килограммга җабыктым. Я шуң белән әз генә мактаным әле.
1: Без сине котлый алабыз, Булат.
2: Шул. Минем турында өченче факт, минем турында. Мин элек бик нык яратаем. Иртәнгә хәтле студияда җырлар язып утырырга, җырлар яздырып утырырга. Хәзер дисциплина булгач инде, диетада, спортта булгач инде, төннәр буе утырып булмый. Дүртенче факт минем турында. Әйтим инде, 21 яшемдә пләшләнә башладым. Үзен кырынып йөрисеңме дип сорыйлар. Юк, үзем кырынып йөрмим. Бабайдан күчкән шундый матур прическа минем.
1: Бу табигый хәлдеген.
2: Әйе, табигый хәл.
1: Ага.
2: Бишенче факт. Мин шул ук 22-21 яшемнән балалар тәрбияләгән кеше. Җәйге диңгез лагерьларында, Казанда да күп җирдә эшләдем мин. Менә шундый факт бар минем.
1: Һәм бите шуны да әйтәсем килә, син белемең буенча да филолог түгелме соң?
2: Әйе, филфакта укыдым. Татар теле әдәбият укытучысы балалар белән бик күп эшләргә яраттым, яратам, яратачак монда.
1: Афәрин, Булат. Синең яңа якларың да безгә ачылды. Без синең белән беренче биремне җиңел генә үтәдек һәм инде без икенче баскычка да күчәбез. Икенче баскычның биреме. Хәзер монда бер җырдан 5 секундлык өзек яңгырыячак. Һәм инде сиңа әлбәттә шул 5 секундтан җырны танып алырга кирәк. Авторларын да әйтсәң, тагын да яхшырак булачак.

0: Тәшкәләренең нигә кирәге бар дигән җыр.
1: Һәм бу дөрес җавап.
0: Бәхетдинов репертуарыннан иң яраткан җырым.
1: Әйе, дөрес җавап була. Әнде авторларын әйтеп алсаңсың? Илһам Хисматуллин көе һәм Нәсимә Абзалова сүзләре. Әфәрин, Булат, һәм бу дөрес җавап чәшкәләренең нигә кирәге бар. Димәк, без синең белән шулай 3-нче баскычка да күчәбез. Биш саны турында онытмыйбыз. Димәк, монда да шулай ук 5 бирем булачак. Син музыкант, җырчы, шуңа күрә без сорауларыбызны да җыр белән бәйләргә уйладык. Бүген без җырларда еш иске алына торган үсемлекләрне барларбыз. Биремнәрне бераз җиңеләйтер өчен сиңа 2 вариант җавап та әзерләдек. Димәк, монда тест рәвешендә сиңа дөрес булган 1 вариантыңны сайлап алырга кирәк. Беренчесе – җимеш культурасы. Йофраклары ызынча, май ахырында дөрестерәге жырлардагыча майның 15-ләрендә бу агач ап-ак яки алсу төстәге хуш исле чәчәкләр ата. Утыртканнан соң 4-7 елдан инде җимеш бирә башлый. Кайсы агач турында сүз бара икән, Булат? Чия агачы яки алмагач?
2: Майның 15-ләрендә чәчәк ата алмагач.
1: Алмагач. Икенчесенә күчәбез. Татарстанда ул бөтен җирдә үсә. Кыры үзәнле болыннарда да, урман аланнарында да, елга тугайларында да очрый. Бу чәчәкнең тоҗын өзеп, кешеләр киләчәкне белергә хыялланалар.
2: Ромашка.
1: Әлбәттә, ромашка ук чәчәк. Алга таба. Татарстан территориясендә әлеге агачның 4 төре бар. Чәчәкләре озын чәчүкләр булып үсә һәм бик көчле хуш ис тарата. Җимешләре шарсыман кара, ялтыравыклы, һәм әле аларны ашарга да ярый. Шуны да әйтергә кирәк, әлеге агач чәчәк аткан вакытта һава торышы суытып җибәрә.
0: Шымырт, кара шымырт, синең кара күзләрең. Менә?
1: Менә, менә.
0: Әнинең җырларыннан иң яраткан җырым шул, шымырт турында.
1: 4-нчесе. 3-7 метр биеклектәге куак, чәчәкләре шәмәхә, куе кызыл яки ак төстә, бик тә хуш исле. Гадәттә алар 4 тоҗлы була. Кешеләр шулар арасыннан 5 тоҗлысын эзләп, бәхеткә юрарга ярата. Сирень агачы яисә роза чәчәге.
0: Кайбер районнарда бәлки сирень чәчәкләрен ашыйлар. Но мин ашаган жок, сирень деп айтыйм.
1: Сен аларны иснерге яратасың.
0: Иснерге көбрәк яратам. Чөнки чәчкәләрне иснерге кирәк, ашага түгел.
1: Һәм бу дөрес җавап була. Әлбәттә, сирень. Соңгысы. Бу үсемлекнең 400-ләп төре билгеле, бик үзенчәлекле, көчле, хуш исле һәм үтә әче тәме белән аерылып торган күп еллык үлән. Ул далалы болыннарда, ташландык җирләрдә, яшелчә бакчаларында үсә. Аның яфракларын һәм чәчәк атучы сабак очларын дару итеп кулланалар. Әрем яисә сары баш. Сары баш ладуванчик инде, әйме?
0: Ладуванчик.
1: Ладуванчик. Менә ладуванчик. Ачык түгел.
0: Я дуванчик түгел, әрем дуванчик.
1: Һәм бу дөрес җавап. Димәк, әрем.
0: Димәк, әрем.
1: Дөрес җавап, әрем. Һәм без синең белән 3-нче баскычның биремнәрен дә үтәдек, Булат.
2: Аһа.
1: Чиратта 4-нче баскыч киде. Монда сиңа шулай ук бик популяр җырның исемен танырга кирәк булачак. Монда син җыр турында 5 факт тыңлаячаксың. Беренчесе Ишмурат Илбәков көе һәм Әлмирә Исмагыйлова сүзләре. Әлеге җыр Зәйнәп Фәхретдинова, Зөлфия Шакирова һәм башка җырчылар репертуарында бар. Ул мәхәббәт темасына багышлана. Җырдагы лирик герой сөйгәненә хатлар яза. Тормышта ашыгырга ярамый, карарларны уйлап кабул итәргә кирәклеге турында җырлана. Шуңа күрә шундый киңәш тә бирелә. Ныклап уйла, үкенечкә калмасын диелә җырда. Исемен әйтәсеңме?
2: Хатлар язам

0: Һәм дөрес җавап, әлбәттә, бу гаепләмә җыры.
1: Гаепләмә.
0: Афәрин, Булат, без инде синең белән соңгы баскычка да килеп җиттек. Бишенче баскычта кунак радио тыңлаучыларга музыкаль бүләк тәкъдим итә. Димәк, синнән бер җыр көтеп калабыз, Булат. Кайсы җырыңны тәкъдим итәр идең безнең радио тыңлаучыларыбызга?
1: Киләсе яңгырыйсы җырым, хөрмәтле радио тыңлаучылар өчен бүләк тидең репертуарыннан, Татарстанның халык артисты Зөфәр Билал репертуарыннан Юрий әйтәм шутливый җыр. Рәхәтләнеп тыңлагыз.
0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, музыкаль уйыныбыз ахырына да якынлашты. Кунакта җырчы Акбулат булды.
1: Бик зур рәхмәт. Барчагызга да уңышлар. Бер-берегезне сөендереп, яратып, хөрмәт итеп яшәгез. Киләсе очрашу

Топшыру Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауып, шулып болып қала. Ул сәләмәтлік. Қытайда мұны мінгнәрше йыл элек аңлағаннар һәм организмны саклау үшін табиғат көшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш буенча санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны кан басымы үзгәреп торганда, кан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
4: Запчас эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора.
5: Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
6: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
7: Аяз кояш 24 градус җылы Казанабызда, геомагнитик активлыкта тыныч, сабыр 2 балны тәшкил итә. 9 балла дәрәҗә белән чагыштырганда атмосфера осмы 752 миллиметр дымлылыгы 60%. Иртәгә алмашынучан булытлы 12 июль якшәмбе көн дуслар. Урны белән яңгыр, яшенле яңгыр булырга мөмкин. Көньяк-көн батыштан җилнең тизлеге секундына яшен вакытында 16-21 метрга җитәргә мөмкин. Төндә 13-18, көндез 23-28 градус чамасы җылы фаразланыла.

0: 2022 жылда шығарылған 100 сомлық банкноты білен бір түрлі болса, екінші еғында өзек федерал округның стилләштірілген картасы орнаштырылған. Россия банкы хабар еткенше, еңа банкнота әлік шығарылған шулық номиналдағы оқшалар білен бірге еленіште болашақ. Алабугадағы жәйге кешілер музыкал фестивалі ертегеге қадар дәуам етті. Бұл Татарстанда жәй проект сақталарында өткерілі. Фестивальда Россиядан һәм чит елләрдән 280-ге якын музыкант катнаша. Кунакларына классик әсәрләрдән һәм Орта ғасыр көнбатыш Европа музыкасыннан алып, борынғы рус жырларына, джаз импровизациясына, халық жырларына қадар төрле жанрдағы музыкал әсәрләр көтә. Келесі мәғлүмәт реклама хокугында. Финпром уйышмасы быйыл Агроволга халыгара агросәнәгать күргәзмәсендә легендар Т-150 Ярославец тракторының ЯМЗ-238 двигателе белән чиһазландырылган яңа вариантын тәкъдим итте. Әлеге трактор күпкә уңайлырак. Аны сатып алу өчен лизинг программасыннан һәм дәүләттән бирелүче субсидияләрдән файдаланырга мөмкин. Бу хакта Камилә Шахабиева дәвам итә.
1: Ярославец Я-250 тракторының кабинасы бик тә уңайлы, база комплектациясендә кондиционер дә бар. Шул ук вакытта тракторның төп агрегатлары шанычлы һәм ремонтларга яраклы. Финпром компаниясе Ярославль трактор заводының официаль дилеры. Алар чит ил авыл хуҗалыгы техникасы өчен запас частьләр, комплектлаучы детальләр тәкъдим итә һәм техник хезмәт күрсәтә. Компаниянең сату бүлеге җитәкчесе Нияз Галиев сүзләренчә, Ярославец тракторын алган кешеләр аңа бары уңай бәя бирә.
2: Зур киң панорам сертификация үткән кабина куелган, яңа коробка куелган бу тракторга. Хава ресторалары алда тора, бик йөрергә йомшак. Читил безгә килеп карыйлар, менә алган кешеләр бик яхшы уңай бәя бирәләр.
1: Тракторның бәясе 7 миллион 500 мең сумнан алып 8 миллион 200 мең сумга кадәр. Аның белән кызыксынучылар Кызында хәрәкәт 10 проезд адресы буенча урнашкан Финпром компаниясенә мөрәҗәгать итә ала. Шулай ук 8-902-715-30-47 номерына шылтыратырга була. Номерны кабатлыйм. 8-902-715-30-47. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген кеш һәм төнлә башкалада төнге Казан йөгерешү узачак. Старт һәм финиш Үзәк стадион янында оештырыла. Шул сәбәпле бүген кичке 5-тән соң шәһәр үзәгендәге кайбер урамнарда хәрәкәт һәм машина кую урыннары чикләнә. Шулай ук автобус һәм троллейбус маршрутлары үзгәрәчәк дип хәбәр итә Казан мэриясе һәм Метроэлектротранс матбугат хезмәте. Икенче номерлы троллейбус кичке 5-кә кадәр генә эшли. 3-нче, 5-нче һәм 7-нче троллейбуслар кичке 5-тән соң Ирек мәйданына кадәр 6-нче, 8-нче һәм 12-нче троллейбуслар Танык бажырасына кадәр хәрәкәт итәчәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

күрмеше эшли торган кешеләрнең сүзләредер инде. Эй, җәйләр үтеп бара, кара карлыганны да, кызыл бөрлегәнне дә, җиләкне дә күргәнем юк әле диючеләргә әлбәттә инде. Андыйлар бармый икән, гадәттә җәй көне барбер ике атна булса да, ялны алырга тырышалар инде. Шулай бит тырышабыз дип әйтик әле. Дуслар, хәерле кичләр булсын. 6:08 минут Булгар радиосы. Эфирендә Амидә менә шундый ямьле кичләр булсын, отпуск кичләре булсын кемнәрнеңдер әле. Рәхәтләнеп бакчада ял итәсездер, менә кара карлыганны күргән юк, татып караган юк була, Нигматуллин шулай дип җырласа да, инде кара карлыганны татып тәмләп чәй яисә кайнатмай сагын тыңлаучыларыбыз, инде әлеге минутларда безне тыңлыйдыр дип уйлыйм. Сәлемнәр булсын һәммәгезгә дә, безгә кушылыгыз Болгар радиосына, сезне мин Наиля сәламлим.

0: Әлеге сағатның иған әшесі Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Сөмбел Билалова.

0: Күзләр офтальмология клиника сөлкенләрне дәвалауларына да күз күремен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: 8 август. Татнефть арена. Бозга чакырыла.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Иртәгә республика буенча үзүчән болытлы көн була. Яңгыр күрсәтә, хәзер 25 градус, магнитлары 2 балл, 26 градуска кадәр җылы. Орча кумара байлар сабасында яңгырлы, әгерҗе орча ул түбән камыда шулай яңгырлы, гәрчә инде 28 градуска кадәр җылы күрсәтә. Җәлил Әлмәт Азнакай, Мөслим Сарманов танышта шулай 25 градустан 28 градус җылы дип фаразлый синоптиклар.
2: Сәгатьнең иганәшесе Джелинең рәсми дилеры Канавты 21 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
3: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.

0: Муслим, Юз ФМ. Булгар радиосында реклама.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Хөрмәтле милләттәшләребез, сезне 18 июль Омскига 26 федераль сабан туена чакырабыз. Яшел утрау паркына һәм ипподромга рәхим итегез. Остаханәләр, күргәзмә ярминкәләр, артистлар чыгышы, милли уен һәм спорт ярышлары, татарча көрәш һәм күп санлы бүләкләр. Сабан туе күңелегезгә хуш килер.
3: Ихтибар! Ихтибар!

0: Шылар.
1: Дәртле жырлар.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп бердик.
3: Билетлар Татнефть-арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарайы. Казан РТ 6 Аврама 42 ел. ОГРН 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшикле 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Рифат Зарипов.

0: Оны басарға ердәм ету үшін болдырылған. Лекер жылы өткі сору қойнағанда, ашқазанда ауырлық тұйғанда еш қабарудан бектіз ердәм еті. Лекер жылы өткі форты есе, гастрит, атрофия һәм эрозиялар болғанда, ашқазанының ылайлалы тұшшасын сәлемәтләндіру үшін тәқдим етілі. Лекер жылудкы белән сәләмәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекер жылудкы бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Ихтибар, терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Салқын шай білән, яна бір елім өтті дейсің мі? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенен білән қаршылай. Бірінден алып 20-ші алғысқа қадар Татарстан ұрамы 1-ші үйірт адресі бойынша орнашқан Тинчурин театрында ғадәттегі ша Салават концертлары.
5: Концертны ұйыштырша ИП Фатхаттинер Салават Закевич. Обрайын 359-169-00-49-76. 2076 үйірт Қазан шәһәрі Татарстан ұрамы 18-ші үйірт. Билетлар Салават концерт.ру сайтында. Ешіклеуі 6+.
6: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 12 сентябрь Татнефть аренада!
6: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар!
6: Дәртле җырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
6: Татнефть аренаның бозын
8: бергәләп эретик!
9: Билетлар кассир.ру сайтында.
10: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 13 грамм 1-й йорт. Украин 118-784-81-89-586.
9: 2026 ел. Ящик лево 6+.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Әлеге сәғатның иған әшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

башлыйбыз җырлы сәлам тапшыруын. Һәм беренче котлавыбыз 11 июль көне Ютаз районы Салкын Чишмә авылында яшәүче Шарифуллина Лилия Аринат кызының туган көне. Әни бу сүзне әйтү белән күз алдыма иң якты, иң җылы образ килә. Хәтерлисеңме, әни? Без кечкенә чакта авый белән бәхәсләшә идек. Үскәч мин әни белән яшәячәкмен. Юк, мин һәм бу бәхәс безнең өчен дөньядагы иң мөһим мәсьәлә иде. Еллар узды, без үсеп җиттек һәм синең мәхәббәтең кояш нуры кебек җылысы бар җиһанга җитәрлек икәнен аңладык. Хәтеремдә син бер кашан да олай эшләмә, булай эшләмә дип ачуланмадың. Безнең яныбызда гына бардың, үз күрнәгең белән күрсәттең. Хәтта юк, без ялгышкан чакларда да кочагыңны ачып, ни булса да иң мөһиме сез исән сау дия идең. Ә бүген мин сиңа карыйм да сокланам, әни. Син искитәрлек матур хатын кыз. Синең ичке нурың синең тыштан да искиткеч матур итә. Шулкадәр көчле, шулкадәр нык рухлы. Бар як, бер яктан эштә, икенче яктан идә. Безнең өчен әби бабай өчен барсына да терек. Білесің мәні, мен сені еш қына сенің боқшаң білі шағыштырам. Язын олмаларың, грушыларың матур етіп шешек ата. Нәқ сенің кібік, нәзік, матур хуш еслі. Әкіз жеткәш мұл ұңышын үлеші. Сен де шулай, ғымырың бойы бізге мәхәбәтің хәм қызметнің қойғыртуың мұл ұңышын үлештін. Бүгін сенің бейрәмің әні. Сәлеметлік, көңіл тынышлығы тілейбіз. Юрек жылың, ердәмің үшін мәң-мәң рәхмәт сиңа. Сине шексез яратып, якыннарың дилгән шундый матур хат. Дуслар, Лилия ханым, ашын күңелдән без дә сезне туган көнегез белән тәбрик итәбез. Сез инде менә үрнәк булып торасыз шулай бит балаларыгызга. Сау сәламәт булыгыз, якыннарыгыз янәшәсендә матур итеп яшәргә язсын, якыннарыгыз бар дик матур хәбәрләр генә җиткереп торсыннар. Һәм сезнең хөрмәткә җыр яңгырый, бәйрәм белән сезне.

0: тәқдим итә.
1: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
0: Болгар радиосы фест.
1: Популяр җырчылар,
2: дәртләшерләр,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
2: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әйтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 21 ел. Украин
4: 2026 2028 2029 2026 2026 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2029 2028 2
6: Чулпан Әхмәтҗанова.

Хайрлы кешләр, дуслар, рәхмәт дип яша дип юкагына җырламыйлар шул. Илсаф та инде бүгенге көнгә дә рәхмәт әйтеп, кичкә ушкам иде. Кемдер йокларга ята, кемдер әле дәвам итә, кемдер ял итә, кемнәрдер әле кунаклар кабул итә. Менә кунаклар дигәннән, сез кунакка күчтәнәчләр белән барасың бит инде. Күчтәнәчсез бугымы татар халкы бармый бит инде. Монда инде күчтәнәчкә конфет, шоколад, чәк-чәк һәм башка бик күп кенә әйберләрне алып китәләр икән. Гомен Казанга килүчеләр дә һәм инде кунакка баручылар да. Шоколад яратмаган кеше юк, һәм мин бер көнне очпочмак рәвешендә ясаган шоколад күрдем. Шундый савытта матур аны махсус эшлиләр икән, менә шулай күчтәнәчкә шоколад алып китәсең, әйме Казанның бер истәлеге булып, үзе очпочмак, ваганы хәтта тышлар да шулай ясалган. Кызык, шоколад яратмаган кеше сирәктер, аның хуш исенә бер нәрсә белән дә чагыштырып булмаслык тәмле тәменә каршы тору бик кыен, әлбәттә. Инде бер кисәк кенә кабып куйсаң да, шунда күңелләр күтәрелеп китә, һәм аның инде үзенә күрә файдасы да бар икән. Ул иң яхшы антидепрессант санала икән, чөнки аның составында триптофан дип аталучы аминокислота бар икән, һәм әлеге аминокислота шатлык гормоны булган серотонин бүленеп чыгуда зур роль уйный. Без инде сезгә файдалы мәгълүматларны җиткерәбез, кәефегез яхшы булсын дигәндә, чамасын белеп кенә кулланганда шоколад эшләү сәләтен артыра, игътибарын тупларга ярдәм итә, акыл эшчәнлеген һәр вакытта да яхшырта. Мин гел әйтәм бит инде, имтиханнарга әзерләнгәндә ниндидер шундый котлыулы әйберләр эшләгәндә шоколад бушап куярга кирәк дип. Һәм беләм, менә имтиханнар, бердәм дәүләт имтиханнары биргәндә дә әйттеләр инде су һәм шоколад алырга кирәк дип. Менә шулай файдасы бар, һәм бу тәмле десерттагы антиоксидантлар организмны кортою процессын тоткарлый һәм бик калорийлы ризык, әлбәттә инде. Майларга да, углеводларга да бай, аның әз генә ашарга кирәк. Шуңа да сәләмәт кеше 50 граммнан артмаска тиеш икән, менә сыйланганда шулай ашарга. Ни өчен һаман әйле шоколад турында сөйли? Бүген шоколад көне, дуслар. Шуның өчен инде кызыклы фактлар турында әйтеп китәсем килә. Һәм инде менә кунакка йөрүчеләр дигәннән, монда шул шоколадны алып барсагыз, бүген шундый бәйрәм дип яисә бер свиданиега хәзер чыгасыз икән, алып барырга була. Сөтле ак, кара, чикләүгел һәм башка бик күп төрле шоколадлар бар. 1995 елда французлар уйлап тапкан әлеге тәмле бәйрәм хәзер дә бөтен дөньяда үткәрелә, дуслар. Кызык, һәм инде борынгы майя кабиләләре үк ира гасырлар дип әйтегендә, какао җимешләрен кырып көч бирүче, менә шул шоколад дип аталган эчемлек ясый торган булганнар. Шулай ук бу кабиләдә какао җимеше төп акча берәмлеге булып саналган. Акчалары булмаган, ләкин нәрсәдер алыр өчен нәкъ шушы шоколадны биргәннәр икән. Менә шулай, җәмәгать, бик кыйммәтле әйбер булган. Ә менә сез дә монда хәзер сәламнәрегезне ирештерүне дәвам итәсез. Тонышырға тілеген әсемасыларда бар. Сізден ұқырмын.

Кайнар Сәлем, урак эшләре бетү белән котлыйбыз дигән. Ой, субханалла. Менә шулай эшләр бетте мәлем. Тырыш инде, тырыш безнең халык. Халык файда гына эшләсә дә бик тырыш дип әйтер идем мин. Танышырга теләгән СМС бар дидем. Менә бераз гына соңрак укырмын әлегә сәлемнәрне. Укысым килә дуслар, сез яза